singe gyeje thoma ya ki ka so ting na ra nyom na ma ge chi bu chi yin de ki ji no jung na mu phu me yi bu ji cho ding yi la